ju lobili ni popele ko hali ya choka ikivali etekle teke bako manu mulo polo ali kaliye amendo kukula suku toke pi cha kukusi vaya holo neke vyosi nengolo teke lutanya lo meleko kumbio kongo losi kiluo posi ove umosi ove wapanga chosi kaliye amendo kukusi vaya lolo holo posi cha isoko lola pakwe tuva fa akandu vya voka pakwe dela chiwe chokulia kwa nyetu linga suku yange tuka lechi wa nikwata kutima mkonda chivala chosi.